0: Ewurade ye de wo ma ye busu ye bi bia hye wo nsa wo ni ma die nyina
1: e bi sane di wo bi sane ye wo hia ka bi se
0: ye sika sika mu
1: wo hia tan ya bi se
0: ewurade mi ye sika mu
1: wo hia juma bi se
0: ewurade sama bra
1: mo wo hia ya resa bi se ewurade
0: ewurade sika
1: wo hia ko ni ma bi se ewurade
0: ewurade se me be ya
1: wo hia zo be wie sku a bi se ewurade
0: ma bra bo
1: a ye ewurade ewurade ni yo wo firi wa ko
0: na ma me
1: wo ni premature death
0: Ewurade ma me hu
1: Ewurade ema ku
0: metumi
1: dia wa wa de nfra
0: metumi dia ji
1: ayere
0: fra ye dia
1: Ewurade ma hu minisu na nya kese
0: me god ask Ewurade shukama ayere fra
1: wa
0: yeri Ewurade
1: ask him na
0: ni pade baba ho
1: ask him na
0: Ewurade fa ye so
1: yes
0: Ewurade fa me so
1: ensa chede ni shi egusu sa
0: fa ye ensa ni
1: ema me ni mungu as
0: ya ni biara
1: chia me ho
0: ya ni biara
1: Ewurade
0: ha me tiara wa de baba
1: me de bom pa Ewurade ya de biara ewurade me wudie Ewurade me de bom pa ye ma e tie ye

0: yare bia ne wo motie sie ewrade en time
1: ewrade fa so fa
0: ewrade en yifu wo mo
1: na mo anyu
0: onyu ewrade mo jamu yade
1: me jiwudi
0: ewrade se jire yade
1: ewrade me jiwudi
0: ewrade bobo yade
1: ewrade me jiwudi o
0: ewrade do mpa mo yade
1: kupon we
0: ewrade eni yade
1: ye mun wode
0: sen ye fu yade
1: ye
0: bom pa
1: receive
0: your
1: man ye mun wode sen
0: receive lo
1: ewrade
0: ye ma ye
1: ewrade ye sen
0: ewrade brebu o
1: yo aye
0: sen brebu o
1: yo aye sen
0: bo bo bo bo
1: yo aye sen
0: of Jesus, Holy God, Holy God,
1: fire.
0: Bibi biara be so die tia. Ye nsi de biara. Ewurade ahye shaman no. Ye ti fa so.
1: Shusha.
0: Ye ti fa wo mo so.
1: Shusha.
0: Ye ti fa wo mo so.
1: Shusha.
0: Empire ya boy. Si campaye. Awari empire.
1: Yes.
0: To me biara.
1: Yes.
0: Ebe man ho me so. Ye ti fa no so.
1: Shusha.
0: Ye ti fa no so.
1: Shusha.
0: Ye ti fa no so.
1: Shusha.
0: Ahom boni to me. Ye ti fa mo so.
1: Shusha.
0: Mon pani pa ye
1: shusha
0: mon compisu
1: shusha
0: ko ye sinimo
1: shusha
0: ye tio
1: shusha
0: ye tio
1: shusha
0: ye tio
1: shusha
0: ye tio
1: shusha
0: ye raye fie
1: shusha
0: ye raye kuru
1: shusha
0: tumi bia